Vi lytter til Sture Synnefors i melodien Jazzfuga. Stefan Ljungqvist er en vokalist. Vi skal høre en melodi av Evert Taube, Vestkystens vals.